0: ابن جوسي نينا ci riwaay mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wo lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di mo xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanté mënu loko wa ila amul lo fahmu bi lor rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem mi ni ko lan moy sa dalil ci lolu mu ni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay ñun yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adama ci dineem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tudde politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye a siyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhirih xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen né ñeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen né na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina bigalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen bigalé aljana ni leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ né da lañ ko tek ci njub ak yermande ni leen aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna la ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andak ragal yalla ta rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci place am rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle ñun ana nuñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki lila suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu te kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo niñ delu ci alquran misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper ne nañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalati yahud laysati nasara ala shay wa khalati nasara laysati yahud ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay man huwa ala shay min bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire min bal histoire dafa am ay militants yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñ wax yonti yalla muhammad dal di def ben delegation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonti yalla muhammad yi
1: pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bikim réew ba dootu fa jax dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñoo ngi bayiko réew mu ñu wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci sénégal jappé wu ko am non adversaire la ko jappé rek muni d'accord ben version do yit wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu dal di wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition ba ngi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu na ndax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom nadiasi mi nga xali moy president bi moy leader bi mo poser len question ne len mang len di poser ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu mi sant أمرنا بالصدق العديس وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوارح ونحانا عن الفوائس وحول السور وخسف المحسنة الله أكبر خول المبي ليدر واي خول المبي ليدر رك خول المبي بريسنا وبارتي رك جعفر نينا niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mu ne suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téré lepp lu ñaaw néna buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo
0: way
1: yeen leader yi tay ñi na royant yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam ngeen ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir da ngeen di jokk ak bok politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacce jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacce jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu sur wax ju bon bokki xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu que nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fa'is daf no téré muy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxon seen digënté ñi yobonté police di yéga ka wacci di xéxa ka xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy lima wax wa khalati apérist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na amul kay ma jox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tej ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safara xam nga lako mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambu lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax ko la saga ñu saga ko parce du ko fajj de xam nga lu koy fajj yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy fajj way wallahi kasso du ko fajj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko man seigne touba sama leader bo gisé ñi ñu tuddé al wahhabiste duma len may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonent yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambul ndax sa buñ saga leaderu jambul ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamna ko wala kasabu lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdawal bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngeen baye bob mala saga fanani bar sax waye saga seigne touba limu djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurtete da na ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkone

sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alaihi wasallam tipo na sahban sahbana sama wer way yeen sama xet nak ramadan yi sunu wer yeen sama xet weru koor moy sunu wer sallallahu alaihi wasallam bu sahban masana seru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waya ramadan sahru umma xel weko mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xel wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lepp lu mu sak waya sallallahu alayhi wasallam amul lu ko gënal xéetam yi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jamm yi genn kaddu kep lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui delo wuñ ko ñukkal ba légui dess na delo wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet yi war nako delo ñukkal ko xamni fenn buñu aggé ci bëreëm ba nga xamné kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman wané ci mawaibur rahman buma joomu señ touba juñu nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wér bi muy daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñew rawat ni sant jaxati ak samb ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fass jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seuss ci yonent bi seuss ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni noy 3e position ay khayru umma xet wo xamni noy 3e position digg ak sen borom khayru umma lol la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma min ci alquran lol tax no jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko daan bulle ci Touba bayiko Dakar Widik Alchemist bersedia.

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ko deug wal bati la meñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci pied bu ci integrante ken jël ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastam sik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi la si u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi la si u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dedet xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alquran bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alquran je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yubbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilier nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba sahar gi fi neewon muy Sénégal amna ko neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédde le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma nu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël len carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh dion yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaarma rek mom la señ Touba di junji te mawaibun nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baxi suguri waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamel niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dim dañ ma yonne video go xamni dama joy ba joy de rek danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaaral mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dun ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions buñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am biine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko jéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajeem barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al muslihuna fil ard fu mu fekk al mufsiduna fil ard dañ leen écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam waxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu ex police yaq lu dul jeex ñu jangal te yoruñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruté ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare sénégal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni di jur dara ngeen balma di jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna di jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara lañuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di say jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat alquran joju la señ touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatul ukhra du système de ah du système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président Amérique ana gisse président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni setan du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

mooy koo xam ne du juum du jaawale du naax. Ku dul yàlla nag ñett yi mën na laa dal, juum mbaa jaawale mbaa naax ak jëhal. Du dal yàlla mukk. Ñoo jàngoon ci suñu bind ba ci gannaaw mooy lan? Yàlla mooy kan? Mooy alim, alim ku dara umpul, ku dara umpul, ku dul yàlla am na lu la ump. Yàlla képp kese mooy alim, mooy koo xam ni dara umpu ko, dara umpu ko, dara dara dara dara dara dara. Moo tax moom du juum du jaawale du naax. Dul yàlla nag mën ngaa juum mën ngaa jaawale mën ngaa naax. Rabbi sutuwa jalla jalaluhu. Moo tax alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Yàlla mooy koo xam ni dara dara dara échappé wu ko. Asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak la ci diggante bi, dara échappé wul yàlla. Ku dul yàlla nag am na lu la échappé. Ku dul yàlla am na lu la échappé. Rabbi sutuwa jalla jalaluhu. Yàlla képp mooy koo xam ni dara échappé wu ko, dara dara dara dara dara. Asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak ci diggante bi fu dul foofu échappé wul yàlla. Inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Ma nga Ali Imran. Rabbi sutuwa jalla. Rabbi sutuwa jalla. Moom dong kese kot mooy koo xam ne dara échappé wu ko, dara dara dara dara échappé wu ko. Subhanahu wa ta'ala. Mooy ci dara échappé wu. Rabbi sutuwa jalla jalaluhu. Khalaqna wa mawlana. Fukkeelu tomb ci tomb yi nga xam ni mustaqil la ci sunu borom Rabbi sutuwa jalla. C'est impossible mooy al maut, al maut. Jàngoon nañ ca gannaaw ni yàlla mooy al hayyu. Kon nag al mautu al munafi lil ayat. Yàlla mooy koo xam ne du faatu mukk mukk mukk mukk mukk. Ku dul yàlla mën ngaa xëy dégg rajo Dakar tàgge ko. Sof yàlla, sof yàlla. Ku dul yàlla lum baax baax baax bis dana ñëw nga xëy dégg rajo Dakar tàgge ko. Mbaa bis nga xëy gis ñu tiwit ko mbaa ñu esteti ko ni inna lillahi wa inna ilayhi. Sof yàlla, sof yàlla, sof yàlla, sof yàlla, sof yàlla, sof yàlla. Yàlla mooy kan? Mooy al hayyu la yamut. Kuy dund te du faatu mukk mukk boo ko bëggee gis xoolal yàlla. Ku existe te du effacé wu mukk mukk mukk boo ko bëggee gis xoolal yàlla. Loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni dox na am su baax sa amal na ko njariñ, maamam ju baax ja amal ko njariñ, daan ko defandar ci yenn jafe-jafe yi ba mu bëgg leen a bàyyi xel. Yàlla da ko ni ko bos ni ko wa tawakkal alal ay allasi la yamut. Te ngaa bàyyi xel ki fi dul jóg. Ñaar ñi nga bàyyi xel yàgg yàgg dañ fiy jóg. Sa soxna si di la taxaw ci alalam ba tax nga bàyyi ko xel. Ah, yàgg yàgg di fiy jóg de. Yàggul dara ñu ni Sayyidatuna Khadija dem na. Ah, sa maam Abu Talib moo lay defandar ba tax nga bëgg a wéeru ci moom. Ah, moom it dafiy jóg de. Kon nag xam nga lu ma lay digal, lu ma lay conseillé en tant que nit ak xaritam, wala boog en tant que yàlla ak kim jàpp ab xaritam ab soppeem, naa mu ne ko wa tawakkal alal hayyi allasi la yamut. Jëlal sa gannaaw nga wéer ko ci man mi dul faatu. Man mii dul faatu, wéerul ci man, wéerul ci man mii dul faatu man yàlla. Wa tawakkal alal hayyi allasi la yamut. Boo demee bay wéeru, wéerul ci man mi fi dul jóg. Waaw, keneen ku dul man dana fi mas a jóg kat. Wéerul ci man mi fi dul jóg. Rabbi sutuwa jalla. Non, yàlla rek ay yàlla subhanahu wa ta'ala. Waaw waaw, moo tax moo tax xam yàlla neex. Xam yàlla neex. Yàlla xam na ko. Yàlla nañ yàlla xam loo yàlla. Waaw, yàlla rek ay yàlla subhanahu wa ta'ala. Yàlla rek ay yàlla. Koo dégg mu ne la.

foofam ay arafam ñu ngi lay jox 8 araf, juróom-ñetti araf. Mun alquran boo compté ay arafam ñu ngi lay jox 7 araf, juróom-ñaari araf. Mu ni te àjjana juróom-ñetti bunt la, safara juróom-ñaari bunt la. Suñ tubaa nee na boo wooree te yàlla tax suñ borom daf lay ubbil juróom-ñetti bunt àjjana yi, ñu la bula ci neex jaaral dem àjjana. Nga jàng alquran, yàlla tëjal la juróom-ñaari bunt safara ne la fii moom doo fi jaar. Boo boolee woor ak jàng alquran, suñ tubaa nee na yowmal xiyam loolu la yàlla defal. Da lay ubbil juróom-ñetti bunt àjjana, ñu la seetal fa la neex jaar dem àjjana, daal ne ràkk te juróom-ñaari bunt safara ni fii moom doo fi jaar, seetil feneen. Fii moom yow bokkoo ci ñi fiy jaar yow. Moo tax yonent bi lëkkale asiyaamu walquran yasfaxaani lil abdi. Sëñ tubaa ne sahru ramadan walquran yasfaxaani lil abdi, ndax juróom-ñetti araf la moom sahru ramadan al mubarak, àjjana juróom-ñetti bunt la, nga woor ko weeru koor, yàlla ubbil la juróom-ñetti bunt yépp. Alquran juróom-ñaari araf la, nga jàng alquran, yàlla tëjal la juróom-ñaari bunt safara yépp radiallahu taala anhu. Ñoom dañoo mën a jàngale, ñoom dañoo mën a jàngale. Moo tax boo dajeeg ndaw ñi wala moo xam jigéen ñi la, ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier, bu ñu woo ci conférence yi. Waaye nag mal asaf ñuy woote conférence yi di wax dëgg loolu lañ bëgg. Ñoo nit animateur lañ bëgg, bëgguñu ko leen di wax dëgg. Waaw, benn animateur rek lañ bëgg nag, wax dëgg yàlla li ëpp ci ñoom. Ñoo xam ne dañuy ñëw rek naan leen yéenay nabi yéenay nabi yéena waaw nabi yéenay. Ñu naan waa sopp Khadija, te kat Khadija daa jëm penk ñu jëm soowu. Am na ñoo xam ne waxa ñun ñooy waa kër Khadija wala ñoo sopp Khadija, waaye Khadija daa jëm penk ñu jëm soowu. La Khadija di def defuñ ca dara dara dara, la muy wax waxuñ ca dara. Conférencier bi ñëw moom tamit daal leen di rangati rangati leen, au lieu que mu wax leen lu leen jariñ. Waaye déedéet fa lay nekk naan Khadija mooy aaw bu musta am wujji, Khadija mooy riisaas bi nga xam ni bu guddee mooy doon boo tegee mooy doon borom kër gi, bu guddee mu doon soxna si sim sa baal ma. Yow ki ngay nettali histoire Khadija moom daa pareegut, moom pareegut. Doo ko wax fi Khadija jaar ba toll ba mel nii mu mel. Yow jamono bi nga ko naan Khadija mas naa toog ci wetu rasulillahi, Jibril ñëw ni Muhammad sa borom nee na nga nuyul ko Khadija. Jamono bi ngay nettali ndaw si histoire boobu, ndaw saa ngi meesoo jenn wàllu maanaam intanu gerefaas, intanu gerefaas daanaka mi ngi ci bab bi. Nga naan koy sayidatuna Khadija la Jibril masa nuyu, naan yonent bi nuyu ma. Subhanallah subhanallah. Waaw subhanallah. Yow kay mënoon nga ko ni Khadija day keroog ba muy testé expérience pour xam ndax Mouhamad ay jinnee ko sadd wala boog malaayika la gis. Expérience bu mu njëkkee exploité mooy def boppam neen fas musóoram ni yonent, ndax yaa ngi gis li nga daan gis, mu ni déedéet mu ni ah kon malaaka la, malaaka la, malaaka bu gisee boppam neenu jigéen day dumooyu. Kon malaaka nga gis yow, li nga gis du jinne de, mu doon jinne boppam neen da koy kontaan lool ca lay gën a bëggee sax. Kon yow malaaka nga gis. Xoolal ma boobu jigéen moom am na expérience ci ni ndekete malaaka bu gisee bopp meenu jigéen day du mooyu, du ko tey def liggéeyam nag, bu dee ràqin ak atit du tey ñuy dund say bàkkaar de, waaye dañ lay du mooyu. Dootuñu la défendre ci dara, bu accident ñëw ni dañuy bàyyi rek oto bi rey la, waaye duñ la défendre.
jigen bi mel ni